No one maka saka kala. Ebo se ya freme. Na me da hosa. Nta fi de. Ensio no 3 weeks ni na unso e bat ensio ni na free. Akra no na nurses na ho no. Eh we the call the doctor nti na me yem kra a hyehye me. Ensio no sa enye eden me yem hyehye me na. Doctor no so wan fi wo mo wa ma. Omo fa